Så tjumma sig ni i loken är det där fundumro i hettana dinta based of 40s gärna Spyro, det kan Material Lover få egna i sömnbäg att nej åren av snarg var han all right jag får mig hafna minna en lomna ära man det här och kvar just man dus då bör hafna dina gaud och kvar el dröjt av all festa Santa Maria där el jumma hafna i morgon obviamente så audes infatti det jag är där ju vad det kan ära så här busy audes jag mörde 30 Leave date nara och kolla. Jag har inte för att se effektar tar till Lomandek Juma bara. Men Malta får se det för 20 kilo effektar för Bart och kolla för jämna Akessa. El båt min Dennis Hanare och Palissa lyssna är too much. Jag måste säga, inte för inte Palissa. Särta med den här Juma är bara till nära WhatsApp 99-00-897. Just det, kolla inte på det den här Juma. Särskilt kunna dig kört och adab mot normali, kjol och flesta skin. Först ni kolla och haffna ta mat varek, ni kunna bli för kolla och nära effektar chans. Bistur kupra nara ishwali lo yinjama. Inti baati minemmek.

0: Vi konfirmar nya al-Jumatej för nummer och hettana another och 54 Ultra. Kan jag talk to you för att när ni sömnbejer att kolla som en andi all-lum per om en av 90 år. Al-bidu ta' Jumatej dida i retorna och Ryan och Gail och som håller kompanja Sasseba och genom internationet kallemo i Leyland kunde jag ta och näka al-program ihår ta' Homegrown. Bej Seba och Lashra Frashia. Ciao, ciao, have a great day!
1: Turn up! Malta's number one.